0: Hier schlägt unser Herz.
1: Radio Euro Herz.
0: Radio Euro Herz. Da, da, da, da, da.